مهم چې بکم دې کنا تاسو یاد ساتئ ها ايش ما کا سمارټ پاکستان خجي هم د ک نمبر ده په کوم نمبر تاسو ماته کال کوي یا میسج کوي هیلپ لائن نمبر په دې مو میسج یا ملګری 0342311292 15 نمبر ده خبر ګورم ها چې جرته بچاوي خې وی چرته با موبایل پټشي پخې باندې کال کوي شي او اول لګ لګ لیش کی لیش میسج شامل هم ها السلام علیکم.

0: حالات واقعيات خپل پردي خپلوان بیا وروسته ګاونډیان څنګه دي
1: ټول خبره وردي تاسو څنګه
0: یو یخ لګي بادونه کنا ستاسو په کلی کې دا راته وایا
1: انشاءاللہ بس درزی
0: تمبل کی وی انشاءاللہ درزو با خان تینکی اٹھی رضی آتا مننا خوشحال ہو سی
1: بس تو لوری دن کو تسلام
0: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ